0: har ändrat lite på turnénamnet Rough and Rowdy Way Tour. Har nog gått över till Long Hot Summer Tour med Bob Dylan. Det är ju egentligen bara att ta med sig sommaren vidare för I oktober är han satt upp till att spela I Oslo den 17 oktober och det är I Oslo Spektrum. Ja, det är byggningsarbete där och vad sker? Nej, då den genöppnar stora delar av hallen då nå I september I 2027. Men ska då stå fullständigt helt färdig då med bygg och allt sammen I 2028. Så det blir konsert med Bob Dylan I Spektrum. Det nya Spektrum då I oktober I år. Snart Brian Adams på P6.
1: LO Favør presenterer en visning som ble til
2: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. 3, 2, 1!
5: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no. Og nå, rockeklassikere.
6: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
7: Hi, this is Chris from Nirvana.
8: This is Bruce Springsteen.
5: P6 Rock.

0: 17. oktober, da besöker han Oslo och Oslo Spektrum. Ja, för Oslo Spektrum ska stå visst nok delvis färdig I hvert fall för konserter I september I år och 17. oktober är Bob Dylan klar med sin Long Hot Summer Tour. Jag tror inte han har det titeln eller den titeln för den turnén han så har vi fått tre namn så kan det bli kanske Long Hot Autumn Tour då för allt jag vet I oktober månad. Det spekulationer, og det skal vi la ligge til side akkurat nå, for nå konsentrerer vi oss om flere rockeklassikere som du får med deg opp til P6-nyhetene klokka 12, og de etter dette.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.